Kadang pamireng makin iwetal sampun mboten nyekapi kula mbate nyuwun pamit caking pamirengan panjenengan. Matur suwun kawi katosan jenengan sedaya nyuwun gunging samudra pangapsami. Menawi wonten atur ingkang mboten ngenani penggalih lan babagan cita-cita, angen-angen, keinginan, setiap orang pasti memiliki cita-cita, angen-angen, keinginan. Pasti. Nging. Dang kenyataan bicara lain, nah kita harus legowo, tidak usah berputus asa, tetap berusaha yang terbaik. Lagi ya awake dhewe mung mencol, awake dhewe oleh berharap, boleh bercita-cita, boleh punya keinginan, tapi yakin Gusti nggadahi sing terbaik kanggo awake dhewe lan. Iye matur nuwun kawi kathah njenengan sedaya. Selamat aja. Nuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waqad manna Allah, sungguh benar-benar telah memberi anugerah. Siap.

kita akan melaksanakan sholat waib terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sholat jenazah. Sholat.

Senajan kowe nangis sedina kaping 7. Heh. Samu barang wis kadung, heh. Ora kena dijupuk maneh. Mbok menawa iki